0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
3: Ploče koje se nikada ne posuđuju.